nyira wadong noga noga magere no iriwe kunyago no no wala la nyabobi benen muje ke wala ba ko bi wagun be ngeyo muje ke wala ba ko bi wuni kwiya awe ba pe yu bang kwana titi ya lo jo pe die konodo jo ame kwana titi ya lo mon pe die eh koinen mona me kwana titi ya lo jo pe die jo ame kwana titi ya lo mon pe kango muni kwalo ki duja yomu yiwu minu pe pouki do Kumi wun bengeo